Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dhumateng Gusti kanthi katerman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken. Saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten program kita ing pungkasan, kita sampun mirengaken kados pundi Allah nyiptakaken langit, bumi saha sedaya isinipun, nglangkungi sabdanipun. Kita ugi sampun mireng alasan punapa Gusti nyipta donya rumiyin. Awit Gusti kagungan kersa supados manungsa manggen ing donya saha saged ngraosaken gesang rahayu. Dinten punika kita badhe sinau babakan kados pundi saha wonten punapa Gusti Allah nyipta manungsa. Kitab Purwaning dumati setunggal ayat 6 Sabtu Allah ngendikan mekaten. Ayo kita podo yoso manungso nulat gambar lan pasemon kita. Manungso iku ngwoso iwak-iwak manuk-manuk lan sakai kewan ingon-ingon lan kewan alasan. Sing gede tekan sing cilik dewe pisan. Mangkono mau Allah nyipta ake manungso lan didate ake koyo Allah piyambak. Manungso dicipta ake lanang lan wadon. Punika kaleresan ingkang kedah kita mangertosi lan dipun enget. Bilih Allah nyiptakaken manungsa jaler istri nulat gambar saha pasemonanipun Allah. Nedahaken dumateng kita bilih manungsa punika ciptaan ingkang paling penting saking sedaya ciptaan Gusti Allah sanesipun. Lajeng punapa artosipun Allah nyipta manungsa nulat gambar lan pasemone Allah. Pasal 2 ayat 7 kitab suci ngendikan, Gusti Allah banjur mundut lemah saka ing bumi, kawangun manungsa nuli bolongane irung kasebul nganggo napasing urip, mula manungsa banjur urip. Ayat punika nedahaken dateng kita sepindah, wektal manungsa dicipta, Gusti Allah nyipta manungsa kalih bagian, jiwa saha raga. Artosipun pilih manungsa mboten namung saking raga mawon ananging ugi saking jiwa. Ekang kaping kalih ayat ing nginggil jelasaken pilih Gusti Allah nyipta manungsa wonten kalih tahapan. Tahap sepindah Gusti Allah mundut lemah lajeng kabentuk dados manungsa. Tahap kalih Gusti nyepul bolongane irung manungsa kalih napasing pigesangan saengga manungsa gesang. Miturut ayat menika kita mangertos pilih manungsa Gusti cipto saking tanah. Wonten ing kitab Zabur, Nabi Daud nyerat, panjenengane pirsa sapa kita iki lan enget kita iki mung lebu. Panjeleres bilih raganipun manungsa saking lebu, mboten berarti manungsa mboten wonten artosipun. Wonten ing raga manungsa kasusun sekitar 70 triliun sel, bagian raga ingkang paling alit, nanging sedaya wau kasusun kanthi sampurna. Raga manungsa setunggaling keajaiban awet ing raga wau Gusti Allah manggenaken otak, jantung, ati, paru-paru, usus, balung, kulit, mripat, irung, tutuk saha taksih kathah malih. Lan menawi kita penggalih fungsinipun, kita badhe sadar menawi sedaya wau namung keajaiban ingkang Gusti Allah piyambak damel. Nabi Daud nyerat pujianipun kagem Allah mekaten, patuko kawula puji, margi anggen kawula katitahaken elok nggumunaken. Ibu elokipun sakataing pakaryan paduka perkawis menika kawula akeni saestu. Panji raga manungsa punika kaajaiban ingkang elok sanget. Nanging sederek sanes raganing manungsa ingkang kasebat nulat gambar lan pasemonipun Allah. Awit Gusti Allah punika roh kawontenanipun. Dados wekdal kitab suci ngendikan Allah nyipta manungsa nulat gambaripun ingkang dimaksud nggih punika jiwanipun manungsa. Engkang manggen wonten ing raganipun. Perlu kita ingat kitab suci ngendikan, engkang dipun cipta Gusti Allah tahap sepindah raga tanpa jiwa. Ugi saged kasebat kawontenanipun manungsa wekdal didamel saking tanah sami kados mayit. Menapa Gusti tumindak mekaten?
Wonten punapa Gusti Allah mboten langsung nyipta manungsa ingkang wonten nyawanipun kados ciptaan sanesipun? Menika nggadahi tujuan supados manungsa mangertosi bilih gesang punika paringanipun Gusti Allah. Manungsa mboten saged paring nyawa kagem piyambakipun piyambak utawi nyiptaken perkawis ingkang wonten nyawanipun. Gusti Allah piyambak ingkang kagungan mulai wiwitan, namung wonten ing Gusti wonten pigesangan. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah nuli nyepul bolongan irunge nganggo napasing urip, mulo manungso banjur urip. Dados manungso gesang awit Gusti Allah paring nyawa. Pigesangan ingkang awalipun namung Gusti piyambak ingkang kagungan, mulai wektal punika wonten ing manungso. Dados ingkang kasebat kitab suci nulat gambar Allah sanes raganipun manungso ananging jiwanipun. Menawi mekaten punapa ingkang sami antawis jiwa manungso kalih Gusti Allah mesti sederek gadah raos pitaken pramilo saderengipun acara punika mantun kita badhe bahas sapunika. Sederek wonten tiga perkawis ingkang sami wonten Allah saha manungso. Tiga perkawis punika pikiran, perasaan, soho pikajengan, utawi kebebasan kagemilih. Sapunika monggo, kita sami sesarengan punopo artosipun tigang perkawis wau. Sepindah, Gusti Allah paring dumateng manungso pikiran, ingkang datosaken manungso sinau perkawis Gusti Allah. Tepang so gadah pikiran kados Gusti Allah menggalih. Langkung jelasipun malih, wonten nopo sampeyan ngertos siaran punika? Ananging kewan boten, padahal kewan ugi gadah otak. Punapa manungso saged wicanten kalih manungso mawon, awit kita boten namung gadah otak. Ananging ugi pikiran utawi akaling sami, akal punika ingkang bedaken kita kalih kewan. Gusti Allah paring manungso pikiran supados saged mangertos punapa ingkang dipun maksud Gusti Allah wekdal panjenengan pun ngendikan. Gusti Allah paring kemampuan berpikir ingkang luar biasa. Awit panjenenganipun kepingin supados manungso gadah hubungan ingkang akrab kali Gusti Allah kados sahabat. Saling mangertos ndadosaken kita sahabat. Ananging boten ateges pilih manungso kalian Gusti Allah sami pengetahuanipun so sami kawicaksananipun. Boten pengetahuan so kawicaksananipun Gusti Allah tebih nglangkungi manungso pun dimawan. Ananging ingkang kedah kita mangertosi pilih Gusti Allah paring dumateng manungso, jiwa ingkang saged ndadosaken manungso ngraosaken hubungan kalian Allah ingkang gesang. Punika ingkang kadadosan wonten ing Nabi Ibrahim. Piyambakipun kasebat sah kabatipun Allah awit nggadahi hubungan ingkang akrab kalian Gusti Allah kados kalih sahabat. Sederek, saleresipun boten namung Nabi Ibrahim ingkang angsal kesempatan dados sakabatipun Gusti Allah. Ananging kita sedaya ugi saged dados sakabatipun Allah awit panjenenganipun sampun manggenaken jiwa ingkang gadahi pikiran manungso ciptaanipun. Panjenengan pun boten kersa kita kados dene kewan ingkang boten saged mangertosi Gusti Allah. Kewan gadahi tutuk ananging boten saged ngaturaken raos matur nuwun dumateng Allah karana sedaya kesaenanipun. Kewan gadai kuping, somripat ananging boten saged mireng, ugi maos dawuhipun Gusti. Dados sederek, kula ingkang midhangetaken saran punika, manungso ingkang dipun ciptakaken Allah kados pasemonanipun piyambak saged mangertos dumateng Gusti Allah, saengga saged menggalih, mirengaken, sabdanipun ugi saged wicanten kalih Gusti Allah. Panjenengan saged dados sakabatipun Allah, menawi purun pitados lan nampi margining karahayon ingkang sampun Gusti Allah piyambak temtuaken. Kawula badhe jelasaken babagan margining karahayon punika wonten wektal-wektal ingkang badhe tumugi. Ananging sakmenika wektal ingkang kedah kita penggaliaken inggih punika Gusti Allah sampun paring pikiran kangge kita supados saged tepang saha paham kalih panjenenganipun. Kaping kalih Allah manggenaken ugi ing jiwa manungso manah supados saged gadah raos katresnan dumateng Gusti Allah. Manah ingkang kita rembak ing mriki sanes manah ing raga jasmani ananging kalbu. Perkawis ingkang ndadosaken kita gadah raos ing jiwa, emosi-emosi saha motivasi.
kalbu ingkang kita rembak sak menika inggih punika pikajengan manah sampeyan. Punika ingkang Gusti panggenaken ing jiwa manungsa, kalbu utawi perasaan. Saengga manungsa saged ngraosaken punapa ingkang Gusti Allah raosaken. Allah saged tresnani, nyengit, seneng ugi sedih, ugi gadah raos ibo. Mekaten sebabipun Gusti manggenaken perasaan wonten ing jiwa manungsa, supados manungsa saged ngeremeni punapa ingkang Allah remeni, so sengit punapa ingkang Gusti Allah sengit. Allah ngersakaken supados manungsa tresnani panjenenganipun kanthi sagolong manahipun. Menika sebabipun Gusti Allah nyiptakaken manungsa kados panjenenganipun saha maringaken perasaan dhateng manungsa. Kaping tiga, kesamaan antawis Allah kali manungsa inggih punika kebebasan kagem milih. Gusti paring pikajengan ing jiwa manungsa supados piyambakipun saged milih marginipun. Kados Gusti Allah gadah pilihan kagem nindakaken utawi boten nindakaken perkawis, Allah paring pikajengan wonten jiwa manungsa damel pilihan kangge piyambakipun. Kale paring pikajengan kagem manungsa berarti Allah paring hak saha tanggel jawab kangge milih badhe taat Allah punapa boten. Panci Allah saged nyipta manungsa ingkang boten gadah pilihan. Manungsa ingkang kados boneka utawi mesin ingkang boten saged ubah utawi makarya ing jawi ingkang sampun diatur, utawi kados srengenge ingkang jedhul saking wetan lajeng nyilem ing kilen saben dinten boten saged milih. Nanging Allah boten nyipta manungsa kados mekaten, manungsa kanthi istimewa dipun cipta Gusti Allah. Gusti nyipta manungsa milai pertama namung kagem panjenengan pun piyambak. Kale paring pikiran, kalbu utawi perasaan, so pikajengan supados manungsa tresnani so taat kalih Gusti Allah. Ananging panjenenganipun boten nate meksa dumateng manungsa, awit katresnan boten kasebat malih katresnan menawi dipun peksa. Allah mendelaken kita milih piyambak punapa ingkang kita tindakaken, punapa badhe menghargai utawi boten dateng pangandikanipun Allah. Dicipta dados kagunganipun Allah boten berarti wektal wonten ing donya menika sanes kangge kita utawi sinten mawon, ananging kagem Allah supados tansah nyenengaken saha mulyaken asmanipun. Sederek, sapunika panjenengan sampun mangertos bilih Gusti Allah nyiptakaken kita kalih kemampuan kangge tepang tresnani saha taat dumateng Gusti Allah selami-laminya. Awit jiwa ingkang dipun paringaken dhateng kita dening Gusti Allah inggih punika jiwa ingkang langgeng, sami kados Allah langgeng. Pikajenganipun Gusti bilih kita kedah gadah hubungan ingkang akrab so ajaib kalian panjenenganipun dinten sapunika benjang ngantos selami-laminya. Punika sebabipun Allah nyiptakaken manungsa kados panjenenganipun piyambak. Sateringipun pepisahan dinten menika kita badhe ngulangi pangandikanipun Isa Almasih ingkang kasrat ing kitab suci Injil. Pangeran iku Allah kita, pangeran iku siji. Kowe padha tresna marang pangeran Allahmu kanthi gumolonging atimu sarta kalawan gumolonging budimu, apa dene kalawan gumolonging kekuatanmu. Matur nuwun kagem wektalipun sampun mirengaken siaran punika. Insyaallah wonten program ingkang badhe tumugi kita badhe rembakan perkawis-perkawis manungsa Nabi Adam so Siti Hawa garwanipun. Menawi wonten pertanyaan perkawis punapa ingkang dipun pidhangetaken dinten sak mangke, sumangga dipun hubungi kula wonten ing nomor 081333386, saged nglangkung SMS utawi WA. Mugi Gusti paring berkah sapa padhang ing pengalih panjenengan kangge mangertos kados punapa pentingipun pangandikanipun Isa Almasih. Kuwe padha tresna marang Pangeran Allahmu kanthi gumolonging atimu sarta kalawan gumolonging budimu apa dene kalawan gumolonging kekuatanmu.

0: Berkatan kinase sugeng dalu sugeng pinanggih malih ing dalu menika kalian kula Ani
1: lan kula Gideon
0: wonten adicara
1: lelangen ing ratri inggih berkateng senajan to radi mundur amargi bledekipun mboten karo-karuan ananging kita sami memuji syukur amargi taksih saged pinanggih malih wonten ing adicara lelangan ing ratri lan panjenengan sami saged sesambetan kalian kula kekalih utawi kalian kadang sanesipun lumantar telepon 8 3 1 3 6 1 1
0: utawi lumantar WhatsApp menika wonten ing nomor 08 1 7 9 0 6.
1: Inggih para kadang kinasih dumugi tabuh kaping 9 dalu mangke kawula kekalih badhe ngancani panjenengan. Mugi-mugi ing wanci ingkang sae menika lan mbok bilih wonten ingkang wonten ing Jawi kita Semarang utawi wonten ing luar negeri, luar pulau samangke kawontenan wonten ing Semarang Jawah dersipun mboten kanten-kantenan. Mirunggan wonten ing tengah kita lan ing dalu menika wonten adicara hari ulang tahun Kota Semarang ingkang dipun meriahaken kanthi Semarang Night Carnival.
0: Nah, kok dilalah Jawa terus.
1: Nah, kuwi. Aning mboten dados
0: menapa. Mboten ngirangi napa nggih.
1: Mboten ngirangi raos tresno. Dados kula lan Bu Ani mangke badhe sesarengan kalian panjenengan. Monggo panjenengan kalian layah-layah midhangetaken pepujen utawi salam-salam saking sederek sanesipun wonten ing adicara lelangan ing ratri. Sumangga.

0: Ya Pak, iki para sedulur iki mbok menawake sing padha mirsani SNC
1: Semarang Night Carnival. Ya karnaval malam di Semarang. Ya kayak ngono terjemahke nang bahasa Indonesia. Ya aku mau pas awake dhewe iki pas metu to. Nonggone tugu muda iki wong iku koyo
0: kebak tumpah ruah.
1: Semut. Ya. Rapete koyo ngono.
2: Jur.
1: Durung udan. Terus dua menit kemudian kuwi langsung biur udan. Dresir ra kira-kira.
0: Sampeyan
1: ning
0: Pak?
1: Heeh, wis deres terus bledek sisan. Nah. Wah. Medeni yeah. Nganti pemancare mini di dihentikan sementara. Puji Gusti
0: Seiso ketemu karo sedulur ya Pak. Ya wis saiki nek ngono disapa karo sedulur sing isih mirengke.
1: Nggih, sugeng dalu mbok bilih sak mangke nembe midhangetaken lelanganing ratri kagem Bapa Pandita Wawan menika wonten ing GKJ Semarang Timur.
0: Semarang Timur. Nge.
1: Semarang Timur apa? Wis pokoke.
0: Wis pokoke Pak Pendeta Wawan lah.
1: Lajeng kagem Om Suwardi lan Bapak Jumadi wonten ing Pondok Raden Patah Sugeng Dalu. Bapak Matius wonten ing Borobudur Manyaran lan Ibu Nanik wonten ing GBI Karangjangkang Ngemplak Simongan. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Lajeng ugi ingkang boten nate kendhat menika Mas Daniel Hongbun, Koh Daniel Hongbun.
0: Gusti berkahi. Terus
1: nggih, Gusti berkahi.
0: Pak Agus ugi sugeng dalu, mugi Gusti tansah berkahi. Lan ugi ngaturaken sugeng dalu kagem para kadang ingkang sakmangke mbok bilih wonten pundi menika ing Kanada menika Mbak
1: Lis kalian Mas Abraham.
0: Mas Abraham kalian ingkang putra sugeng dalu Gusti tansah berkahi ing sedayanipun.
1: Makaten ugi kagem Mbak Kindarti lan Pak Samuel Wagisan wonten ing Bedas.
0: Nah, iki ora tau kendhat lho Pak.
1: Bu Mujiono ugi wonten ing Bedas. Menika nggih mboten nate kendhat sugeng dalu. Lajeng Bapak Taufan Suhirno sak gotrah punika nggih wonten ing Bedas. Mugi Gusti tansah berkahi. Lajeng kagem Ibu Sunarsih wonten ing Temanggung kados pundi pawartanipun Temanggung.
0: Sampun dangu ana boten sambetan lho Bu.
1: Nggih, Mas Nur Salim wonten ing Jepara sugeng dalu, mugi-mugi saged nyantol dumugi Jepara.
0: Nggih.
1: Mas Didi wonten ing Keling sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ugi. Nah.
1: Lajeng wonten ing Graha Mukti wonten Bapak so Ibu Purwadi

0: Sugeng dalu Pak Pur Bupur lajeng Pak Yabes wonten ing Sentot Prawiro Dirjo Panjangan, Mas Andri kalian Mbak Sari wonten ing Magesen, lajeng keluarga besar Ibu Setiarso wonten ing Taman Kendeng, lajeng Eyang Rakijan wonten ing Petompon, sugeng dalu sedayanipun. Lajeng mirunggan kagem Mas Agus Tony Ardi, mugi-mugi sampun saged midhangetaken malih nggih Mas Agus nggih. Ugi Mbah Charman ingkang wonten ing ndi Bu?
1: Charman iki ning Genuk Perbalan.
0: Perbalan nggih, Genuk Perbalan. Nggih, sugeng dalu. Wonten ing Tegal Sari, wong menika tangginipun Mas Lastio. Mas Lastio iki sugeng dalu nggih.
1: Sini Tegal Sari meneh ke sapa Pak?
0: Tegal Sari yang no ibu.
1: Ibu
0: Widodo. Ibu Widodo kados pundi pawartanipun, mugi-mugi tansah ginanjar wilujeng. Ibu Sukma wonten ing Taman Borobudur nggih sugeng dalu. Ibu Rini ingkang wonten ing Musi sugeng dalu Ibu Rini.
1: Ibu Rini.
0: Ibu Wijayanti wonten ing Raden Patah. Mas Trubus wonten ing Pranggen sampun sawetawis wedal Mas Trubus mboten sesambetan mugi-mugi tansah wilujeng
1: bayame ijo-ijo
0: bayame ijo-ijo ayame yen
1: lemu
0: bayame lemu-lemu ayame yen ketemu
1: terus Ibu Herling Buk ya
0: wonten ing Gubuk. Lajeng Bapak Handoko wonten ing Pasadena sugeng dalu, wonten ing Poncol Ibu Mujianto, Ibu Nyoman wonten ing Borobudur, Ibu Marta wonten ing DI Panjaitan, Ibu Uu wonten ing Cimahi, lajeng Mbak Menuk wonten ing Telogosari sugeng dalu, ugi Mas Pras, Mas Tri, Sak Brayat. Lajeng Mbak Yeria sugeng dalu. Buning wonten ing Kuala Mas sugeng dalu Buning. Lan Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nggih, monggo kita midhangetaken kekidungan ingkang sampun sumadyo lan ugi tembang-tembang ingkang kregengaken swasana ing dalu menika.

0: Udan kok iso terisi koyo ngene to.
1: Ayo saiki wis terang.
0: Iya saiki wis terang. Ning rak yo akibate akeh dadine. Iki sedulur-sedulur sing padha nonton mau yo nek dibacutke jelas kudanan masuk angin.
1: Ya ora dibacutke.
0: Wis kadung tekan kono.
1: Wis kadung tekan kono. Akeh-akeh dibacutke. Padha udan-udanan.
0: Lah iya wong sing main wae yo kudanan.
1: Kuwi aksi solidaritas senenge kan. Sing main kudanan, sing nonton melu kudanan. Dadi udan-udan bareng.
0: Iya neng nek aku luwe apik ora, Pak.
1: Kuwi sesuk to.
0: Iya.
1: Duh, ora iso tangi mergo.
0: Mergo
1: masuk angin.
0: Aduh. Iya. Neng yo piye yo, Pak? Ana sing do ngudu rasa. Apa ora iso diundur? Lah piye wis kadung dandan kabeh? Ana sing maido bareng. Lah apa ora nonton ora maca ramalan cuaca? Perkiraan cuaca. Lah ya piye, Mbok?
1: Iya, ngono kuwi rak ya wis diatur. Ning yen aku sing dadi panitiane. Ketua panitia. Pinter oleh ku maca tanda jaman. Jadi angger wis wayahe sasi April Mei ngene iki kan udan kan ora selalu.
0: Ora kenyana-nyana.
1: Iya, terus yen udan iki ora suwe. Lah iki mau udan iki terus banget ning ora suwe.
0: Dadi ora suwe wis kadung kudanane, Pak.
1: Iya, aja. Aja di terus kaya lagi mau sak jane rak Gusti Allah iki wis maringi tondo. Kita wene tondo gluduk-gluduk-gluduk. Kuwi mulai jam 5:30 wis gluduk-gluduk. Kudune melihat tanda zaman. Tanda alam. Nek gluduk-gluduk-gluduk kaya ngono kuwi metuwa nyawang nang dhuwur.
0: Kira-kira piye?
1: Heeh, yen angine banter terus mulai ana mendung, lerem sik. Kuwi engko bakal udan deres.
0: Nah,
1: iki ngono kuwi kan diapalke kawit cilik ngono kan mesti ngono kuwi to. Nah, terus yen udan, pancen deres ora kira-kira. Ane mung sedelok.
0: Ya leren sik.
1: Iya. Nah, mulai ku mau kan udan iki kan udah karo sak jam.
0: Iya.
1: Heeh, dadi nang dipaksa umpuk aku terus niku ya ora salah, Bu. Dipaksa iki ora salah tur ora elek kuwi. Dadi kuwi menunjukkan rasa kebangsaan yang tinggi. Alah mung kudanan sewengi tok. Sedih lho tok. Biyen iki para pahlawan iki do perang pirang-pirang dino. Malah ora warek wetenge ngelih. Wis ngelih perang risikone mati. Lawane nggo bedil, kene nggawane mung bambu runcing. Ya saiki nek mung kudanan sewengi paribasane umpama sesuk iki masuk angin iki isih akeh dokter, isih akeh.
0: Yo wis dungane awake dhewe, Pak.
1: Heeh.
0: Muga-muga do sehat mergo oleh mlaku mau karo seneng atine. Nah, muga-muga sehat semu kabeh lah wis.
1: Amin. Yo, mbawen panjen kudune ngono. Muga-muga do sehat kewarasan. Nah, saiki sing nang dalem. Nggih para kadang kinasih. Menika wau kawula kekalih nggih dereng wonten minggah amargi petir utawi bledhekipun menika nyamber-nyamber sak nginggilipun studio. Dados menawi nekat menika mboten sae tumrap pemancaripun. Nggih, senajan to menika antenanipun antena sementara menika saksih pendek. Ini ewa semanten amargi Radio Ictus menika posisinipun inggil wonten ing bukit pramila sanajan to cendhek menika tetep kedah ngatos-atos dados dipejahi rumiyin mawon mangke badhe jawah sampun boten wonten bledhek lajeng sakit minggah malih. Nah, puji Gusti ing dalu menika kawula kekalih saged sesambetan kalian panjenengan ewa semanten sak mangke menika sampun dungkap tabuh kaping 9 dalu. Dados kula lan Bu Ani kedah ngrampungi pepanggihan ing mungkasi, pepanggihan ing dalu punika ing pangajab wonten ing pepanggihan salajengipun kita saged pepanggihan malih lan rerembakan ingkang radi dawa lan menawi ing dalu menika namung sakit kinton salam, mugi-mugi salam ingkang kawula kirim kawula kinton menika saged ngrenani panggalih panjenengan.
0: Yo, wis Pak.
1: Ayo Bu, wong aku wis pamit.
0: Yo.
1: Saiki do bali inggih para kadang ing dalu punika kula Gideon
0: kula Ani
1: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
0: Gusti berkahi.